0: សួស្តីអ្នកស្ដាប់ជាទីស្រឡាញ់ទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Radio Easy
1: Bienvenue sur Radio Easy

ស្ដីអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានស្ដាប់សូមស្វាគមន៍មកកាន់ Vishu DC. Bonjour à tous, c'est qui nous écoute. Bienvenue sur Radio DC.